Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempelajari tentang enam keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kata beliau akan tumbuh suatu generasi yang keimanan mereka bagaikan gunung yang sangat kokoh, yang menjulang tinggi, yang membuat hati musuh-musuh Islam akan ketakutan. Selama sebulan perjalanan. Kemudian beliau rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yansuranna Allahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian di antara aqwal ulama yang menyebutkan tentang pentingnya kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan Al-Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Nam Nur al-Darb. Beliau rahimahullah mengatakan hasungan kepada kita kaum muslimin untuk mempelajari sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan iqra'u siratan nabi sallallahu alaihi wasallam turshidu. Iqra'u suratan nabi sallallahu alaihi wasallam turshidu. Bacalah sirah nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan bimbingan. Iqra'u siratan nabi sallallahu alaihi wasallam turshadu. Naam. Bacalah sirah nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan mendapatkan bimbingan darinya. Wa tuflihu, dan kalian akan beruntung. Ansahukum wa nafsi biwujubi ma'rifati siratul rasuli alaihi salatu wassalam. Maka aku nasihatkan kalian dan diriku tentang kewajiban mengenal perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna ma'rifataha tuksibul insan. Lianna ma'rifataha tuksibul insana uswatan hasanah. Karena dengan mempelajari, mengenal, dengan mempelajari perjalanan hidup sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang insan akan memperoleh, akan mendapatkan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Fa ma'rifatus sirati amrun muhimmun jiddan. Maka mengenal, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat penting. Mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat penting. Ukarriru ala ikhwanil muslimin an yaqra'u siratan nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna dhalika yazidu fil iman wa yazidu fi mahabbatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Aku ingatkan kembali kepada saudara-saudaraku kaum muslimin
Hendaklah mereka membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut dapat menambah keimanan. Wa yazidu fi mahabbatillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan dapat menambah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. وَتَزِيدُ الْقَلْبُ خُشُوعًا. Kemudian juga dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat hati menjadi khusyuk. وَتَزْدَادُ بِهِ مَعْرِفَةُ مَنْهَجِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَتَبْصِيرِ عِبَادِ اللَّهِ. Kemudian juga bertambah pengetahuan kita bagaimana metode atau cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah kepada Allah, kemudian di dalam mengajarkan, membimbing hamba-hamba Allah, membimbing umatnya dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah juga mengatakan tentang beberapa faedah, nah beberapa perkara yang harus menunjukkan tentang pentingnya kita membaca, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan ahammiyatul qiraati fi siratin nabawiyyati li umurin katsiratin. Pentingnya kita membaca, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beberapa perkara, karena banyak perkara. Yang pertama, awalan an na'rifa halan Nabi sallallahu alaihi wasallam nasaban wa syarafan wa hasaban wa ibadatan wa khuluqan wa jami'al ahwal. Yang pertama adalah kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabnya, dengan kita pentingnya kita membaca sirah Nabi agar kita mengenal nasab beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal kedudukan yang dimiliki oleh beliau, kemudian mengenal bagaimana cara beliau beribadah, berakhlak, dan seluruh dari keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadha yaziduna imanan bihi alaihi salatu wassalam wa mahabbatan lahu wa ta'atturan bidhikrihi alaihi salatu wassalam. Karena hal ini akan menambah dengan kita mengenal nasab, mengenal bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau berakhlak, akan menambah keimanan kita kepada beliau alaihi salatu wassalam wa mahabbatan lahu. Kemudian akan bertambah kecintaan kita kepada beliau, wa ta'atturan bidzikrihi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita akan senang menghiasi diri dengan selalu menyebut beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian tsanian yang kedua di antara sebab
kita harus mempelajari membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah an na'rif al ahkam allati tatarattabu ala hadhihi sirati nabawiyyah fi hal al harbi was silmi was syiddati wal rakha'i wal ghadabi wa ghairi dhalik. Yaitu kita mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang kehidupan, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang ataupun ketika beliau dalam kondisi damai, tidak berperang. Kemudian kita dapat mengetahui nam asyiddah warraqa, masa-masa sulit dan masa-masa lapang. Kemudian al-ghadab, kemudian kapan saja beliau sallallahu alaihi wasallam marah karena suatu perkara dan lain sebagainya. Dari mempelajari sirah kita akan mengetahui hal-hal ini. Bagaimana beliau ketika berperang, bagaimana beliau ketika tidak dalam kondisi perang, bagaimana beliau ketika dalam kondisi kesulitan atau dalam masa lapang. Kemudian bagaimana marahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu kita dapatkan dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya salisan, anna katsiran min as-siratin nabawiyyati laha ilaqatun bil Qur'anil Karim wa tafsirin lahu nahtaju ila fahmiha hatta نطبق عليها ما جاء في القرآن الكريم. Kemudian yang ketiga adalah bahwa banyak dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki ilaqah, memiliki keterkaitan dengan Al-Qur'an, memiliki keterkaitan dengan Al-Quran. Sebab turunnya ayat ini berkaitan tentang dengan perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsirin lahu, kemudian tafsir dari Al-Quran tersebut bisa kita dapatkan dari kejadian yang terjadi dalam perjalanan hidup dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahtaju ila fahmiha hatta nutabbiq 'alaiha ma jaa'a fil Qur'anil Karim. Yang kita butuhkan untuk memahaminya hingga kita dapat menerapkan apa yang datang di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian rabi'an, annahu la yaliqu bina wa nahnu ummatun muslimatun nasbahu hadha rasul an-nabiy al-karim alayhi as-salatu was-salam an nakuna jahilina bihalihi wa siratihi. Kemudian di antara perkara yang keempat yang menunjukkan sebab kita harus mempelajari sirah adalah bahwa tidak pantas bagi kita, tidak sepantasnya kita umat muslim, umat Islam mengaku mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita jahil, kita tidak tahu tentang bagaimana keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjalanan
hidup beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu perkara yang tidak pantas kita sebagai umatnya yang mengaku mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam namun kita tidak mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara empat hal yang mengharuskan kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah juga ditanya tentang obat dari qassatul qalb, obat dari kerasnya hati. Maka beliau mengatakan ilaju qassatil qalbi kathratu qiraatil qur'ani bitadabburin. Obat dari kerasnya hati yaitu dengan membaca, memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan mentadabburinya. Kemudian tsaniyan al-qira'atu fi siratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara obat yang kedua, obat kerasnya hati. Naam. Kata beliau rahimahullah yang kedua adalah al-qira'atu fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan kita membaca, mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasirati ibn Hisham wa kal bidayati wa nihayati wa kazadil ma'ad ibn al-qayyim. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa contoh kitab sirah yang bagus untuk kita mempelajarinya. Itu beliau menyebutkan ke sirah Ibn Hisham, seperti sirah Ibn Hisham, kemudian Al-Bidayah wa Nihayah, kemudian berikutnya adalah Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ayuh al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini beberapa aqwal ulama tentang pentingnya kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perjalanan hidup dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.